That's it, son. Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here. Look out now. Skip and dig and dip and bump up and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig and dig